berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih riwayat Abu Daud.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikianlah tadi bacaan surah Yasin. Semoga Allah SWT melindungi negara kita Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillah.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih riwayat Abu Daud.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadilah Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman, lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah, akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga, Said Abdul Rahman bin Said Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat, Dayang Shasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima.

anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatankuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pala Jarudong. Berangkat sama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Keberangkatan Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi beserta penasihat-penasihat bersama jawatankuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suluh Akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Pion, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penganugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan

0: adalah merupakan periwayat rawi bagi rawil imamain, ataupun periwayat bagi dua orang imam qiraat, iaitu al-imam Abu Amr dan al-imam Al-Kisai, imam yang ketiga dan yang ketujuh. Ad-Duriani merupakan seorang yang thiqah, iaitu seorang yang amat dipercayai, dhabit, itu kuat dan teguh ingatannya ataupun hafazannya. Mana Ad-Duriani merupakan imamul qurra, itu imam ataupun pemimpin bagi semua qurra, qari ataupun qurra, jamaknya qurra pada zaman nyata. Dia menjadi tempat rujukan. Dan juga syaikhun nas, guru kepada seluruh masyarakat di zaman nyata, khususnya penduduk Iraq. Okay. Ia adalah seorang imamul qurra dan syaikhun nas. Bukannya calang-calang orang Ad-Duri ini. Kemudian antara kelebihannya lagi, Ad-Duriani merupakan orang yang pertama yang mula-mula sekali menghimpunkan ataupun mengumpulkan ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu dikumpulnya, artinya daripada daripada para periwayatnya. Dan juga Ad-Duri juga adalah orang yang pertama menulis ataupun mengarang kitab, satu buku mengenai ilmu qiraat. Ya. Di sini nampak beliau adalah merupakan seorang yang mengumpulkan semua qiraat dan menulisnya ke dalam bentuk buku. Ya. Ada pernah dinyatakan bahawa Al-Ahwazi, beliau pernah berkata mengenai Ad-Duriani. Apa katanya? Sesungguhnya Ad-Duriani mengembara, bermusafir bagi mencari ilmu, bagi mencari dan menuntut ilmu qiraat. Dan beliau, Ad-Duriani, belajar membaca semua huruf. Maksudnya huruf atau apa? Semua bacaan Quran atau semua qiraat, ampit dibacanya, habis dibacanya. Dia kiralah sama ada qiraat atau mutawatir kah, ataupun yang sahih kah, maupun yang syadz, semua dipelajarinya. Bahkan Ad-Duriani ini banyak mendengar qiraat-qiraat yang lain. Oleh sebab itulah beliau menjadi tumpuan dan menjadi sumber ilmu kepada masyarakat seluruh pelosok tempat. Kerana apa? Kerana ketinggian sanadnya serta kehebatan dan keluasan ilmunya. Kalau dilihat dari sudut penulisan hasil karangan yang telah dihasilkan oleh Duriani ialah antaranya Matufiqat al-Fadhihi wa ma'anihi min al-Quran. Kemudian ada juga kitabnya bernama Ahkamul Quran was-Sunan. Artinya hukum-hakam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kitab Fadailul Quran. Artinya kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga ada kitabnya bernama Ajza'ul Quran. Dan ada lagi ulama lain berkata, itu Abu Daud. Apa katanya? Aku pernah melihat Imam Ahmad bin Hanbal menyalin qiraat daripada Abu Umar Hafs Ad-Duri, yang mana panjang umurnya itu dalam ilmu qiraat, sama ada belajar ataupun mengajar. Dan beliau amat teliti dalam pengambilan ilmu qiraatnya dan mengajarkannya kepada orang lain, itu secara talqin ataupun talaqqi. Maksudnya talqin, beliau menyebutkan, Ad-Duri menyebutkan contohnya misalannya satu ayat, kemudian muridnya pula akan mengikut bacaannya itu secara teliti, secara orang tani indah sembrana lah yang mengajar itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kelebihan Ad-Duri dan sanjungan ulama terhadapnya. Untuk seterusnya, mungkin Ustaz ingin mengongsikan lagi siapakah murid Ad-Duri. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengundian anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Malik Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadila Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman lepasan Sekolah Tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah akan melanjutkan pengajian dalam bidang Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Republik Arab Mesir. Penerima kedua Dayang Li Jingjing lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan akan melanjutkan pengajian dalam bidang Sains Pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga Syed Abdul Rahman bin Syed Azmal lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat dan Syasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Berangkat sama, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi berserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah SAW suluh akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pengerahan Haji Aslina Suryani binti Pengerahan Haji Piyun, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berhormat Pengerahan Datuk Sri Siti Syamhari bin Pengerahan Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis edisikan dengan ceramah khas bertajuk dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membina keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pengerahan Dr. Muhammad Iskandar bin Pengerahan Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti bengkel pengekodan mortaliti ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pengerahan Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengerahan Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh cerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksas 2006. Wangku Muhammad Azman bin Pengeran Mat Jalani, berumur 24 tahun, dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah.

Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari kiamat. At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan Ibnu As-Sunni telah mentakrishkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca sebelum subuh hari Jumat 3 kali, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dosanya diampunkan walaupun lebih banyak daripada buih lautan.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit